Motero anga tua tēnei wiki. Warongo katoa hau. I ngā kapa e me ana ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhi rua mai nei tēnei wā. E harai te mea, ko tauiwi te hoariri nui, o te